ewo bosome etoso nsiemu enu ntia sase ye da urade ase firi se na dom ntin ye ti ase e ade impon ye de be da urade ase de ne ye de be hye urade anemu ne ya waya maye bibrebe nyinaemu Jumedia no nchichemwa uomu na mdema wiyo. Fwa edika yebede uradiasi. Yaya yewo studio ha.

Pepa chow ni eradia yama ye bebrebe. And there 28th of June, 28 days of in June, ni eradia yama wo. And then adebe de uradia se, then adebe she uradia nemu. Sika daima onono de ma wo. Ahwoden onono de ma wo. Nti de pa na adebe ma urade, wanu famfa yada. Na adebe tonwom ahyre urade. And there ya king kan ye be king kan free Matthew asempa. Etira yensia. Enji chemu enkono ekopem dumiensa. Matthew chapter 6 verse 9 to 13 me pa chochoro. Matthew chapter 6 verse 9 to 13 be bia wo bia kasa bia pese wo kan bia frase ye king kan mu. Matthew chapter 6 verse 9 to 13 enwa kura. Ye kostidio na ye nyina abomu di asida ma otwere di ampon basa ye adom totoro bonsu obonsu obawia ne obade ye nyina da borbor nyankopon ya obade ne yambono no

Grandma Boateng say nyuma ya bonde nyina ye ne dia ode urade asekese pa 80th birthday grandma nyangopun shra papa papa. Sabri Weber Studios.

Obiri ebo afentemfem kaso ameyo eso ejinam. Ti ankwa no makwa me obo ade. Me krabe ba afade ma ye de metimi. Memre aso me ko. Da sene nyame yadom e besan chia. De munyira nkankan mo amohwe me wo TikTok ne so no. Ma mo gifti me nyira nyame nyame kese e. Onyame onchirechira mo. Na wotutu manamo NCE mfama mo. Sa bredie siga chia.

0: yamwa to adum 106.3 FM abusua yamwa ha emwa tenase super weekend news bre aso ena yedi ebrewi na wie yi ensem wa yaso ne so dokodoko kama kama e di bro bie no ene se dokuta bi obini ye papa papa e wo kokram yade mu no ena wo chire mu ese behia papa papa so manfo akuaku bebo aban na yatumi asoso yade no ano
1: Enra de Ghana bobo ku kese Black Stars enne yene yenuanom a wonu Croatia de nyantam so e ma anka ne ye pese nkankunim de beba na ntumi ama na mranti ye jira mum a yere de atudwa se de si nura no mu de gu no machi de aka wani mu no ye be pre no din
0: enne mu difo asi nkonwa se de be ya sumuna ewura emne ye bebrebe no ye be fa so ama omaye ye yie na mabru so anya dwuma ayo
1: omanfo a wonom ewo kroba kwa ewa wasampotem hodi atu jase ensu ya wanumu nono besa mfinishie sienye enye supa entimpeni metu insu yomfama wanumu
0: wenui ensema hu duwebini yadibebrew ene ewe yi nomwa aso yasine emi yadikase ebrew nuye DBS Industries wasu wanumu nchansi ini nadienu watete so ohante mudu ene wati every sude amao enti huko DBS koto nchansi niso koto nadie nadia koko kuruvu dao sonu sika abepeja kwa ninyinano wabesanya timu ohante mudu

so we ye nipa. Now pesa weni jia, weni beti. We ye nipa, now pesa o rea hua, o rea beho. We ye nipa, now that's sorry. Now tibwa bu fo, ewa o ni ye bakum ye nubi hua. Na wa jina kwe chiri. Nene atuwi, enye automatic se ochina ebeto. Even se anajo ebeto. Inte na Yehowa Nyankopɔ de adom ye mogye de ye mu afursane. Awo se ye tontom Nyankopɔ. Irrespective of whatever we are going through. Awo se ye de ntontom e ma Nyankopɔ. Because me madɔsu kwa hu se in your troubles, in your defeats, o tontom Nyankopɔ praise Nyankopɔ a. And no sisan yo meni so edema wu. Se wa wu yye yye mu. Se wa wu chire mu. Se wa o yye mu. Se bibia to. Se wanka sa wa fum. A we no. E wa ni ye baku mi yenu bi munu. O sire bo ni fache yya. Na o ton tom nyanko ponwa. E no fa kwa embi so. E di yi wu firi mu. Ite ni je die, e wase ye nya. Pokuya ebe simi ye, en e simi ye so. Pokuya menya honto, en e menya honto so. Pokuya nyanku po adom, nku nimdiye ya mechefa, en a nku nimdiye so aya mechefa. Ka sempapa ma hon, na sempapa eni wachi. E wo Yesu Kristo dim. Ahaya adom, 106.3 FM. Moka seju medie en e dru so. Mwa matia oba na no den den den. Anu di ene wose mwose. Mwaka se ju me die ene drusum. Se me sila o frobi. Non frobi. Non frobi. Non kanchile ne se. Pukuya wano wana atinase. Ode mwaka se ju me die ene bregana fo wiasimain. En obi bia ote menka. Se wa internet no so. Se ya o radio. Bebi bia ote menka no. Mwoso mfo pukuya wano wana matinase. Me producer tete banafo wofia. My two babies wofia. Joel ene Ernesto DJ su bo mechidom. Inti ka me ho e. Na yemfa yeji. Ene nkafo de mu ohiam, de mu ode. De ye di atamfo su nkunim no. Yem bom ne yemfa ma Nyankopɔ. Se ne tie bia no. Ya ye ojidi fo de, ye say it is well.

tete bana for because I am Mike too, baby. Any an ebom ne de mokasa wa wutie me wa wo hwe me so kan wo bi pa na pokuia 101 nyankopon husu hira me jume die me kasa tia wa fa che me wate na me kasa so boa wo so aye wo nyankopon hira so ma wo na we bi se die bia wo dia to nyankopon anim no onfa kwan so ko so nya ma wo wa wo so on paper wo nua nusuo ti gba bi bi obi aye wade amana ye wo ya. Find a place in your heart and forgive that fellow. Bemo no kwae fa so mo npa ko nya ho kwae de ya wo ni de e ma ne kwambiom da e ma ne fan ye wo because one try na o samba abebe ku o samba abebe proud o samba ababe tete wo ye nyina ye hwe ye ho so ye aye wo bwa nyankopon ye ji ni di no esom bi a uti sha ase no ji de bi a uji di no wa som ye aye wo bwa nyankopon di nipa nyambo da Orin ye bisuda. Yen sha ya pomudini ye yama ya pomudini monsem enhia ye. A dear umpe se ebeto no and wishi ma wu yonko. Uyo bi out to 20 pan nantem se ni papa kum yun tembe se ya. Sheye ne ye mre mun yane light. Ne pabe bread da ya rem paswa mu prio wo so wombe famu. Ni ye free nyoma ma ye chem. And you bia ni ye kano. Obi wa how can I sem anasu tino? Udu ni tota kruma. Ube bre wo yase. Ube fru wo so wom fa oda. Jawa kwa ni nasa srebo ni fache. Amo nwe frini pe.